یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: آداب معاشرت سے آگاہی کا انتخاب کیوں کیا؟
1: جی اس لیے کیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک ڈسپلن آپ کو سکھاتے ہیں، ایک ڈسپلن معاشرہ ہے، لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، اور ایک آپ کو سب سے پہلے جو ان کا ملنے کا انداز ہے جس میں وہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، وہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔
2: سب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے حاضرین سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ انٹرنیٹ یا ریڈیو پہ کن موضوعات پر ہمارے پروگرام سننا چاہیں گے؟
0: پروگرام کا سب سے مشہور موضوع جس کے بارے میں ہر کوئی دیکھنا اور سننا چاہتا تھا وہ تھا جاپانی زبان سیکھنا۔ زیادہ دلچسپی کے دیگر موضوعات میں ثقافت اور طرز زندگی اور آفات سے بچاؤ اور تیاری کے موضوعات بھی شامل ہیں۔
2: ہم نے اس حوالے سے بھی کئی لوگوں کے انٹرویو کیے،
0: تو آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ آپ ریڈیو یا انٹرنیٹ پر ہماری نشریات سن سکتے ہیں۔ فی الوقت ہم قدرتی آفات سے بچاؤ کی تیاری، حالات حاضرہ، ثقافت اور طرز زندگی، تجارت، ٹیکنالوجی، جاپانی سیکھیں، جاپانی زبان سکھاتے ہیں، بچوں کا پروگرام کرتے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، تفریحی پروگرام ہیں، سفر و سیاحت ہے، اسپورٹس ہے، سائنس اور فطرت ہے، اور پاپ کلچر اور فیشن ہے۔ ایز اے پاکستانی، ایز اے اردو بولنے والے، آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کیا سننا چاہتے ہیں یا کیا دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر؟
3: یہاں پہ قوانین، اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، ان کو بدلتے قوانین اور ان چیزوں کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کے لیے حالات حاضر کے متعلق، مطلب جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق اپڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ تو حالات حاضر،
4: سب سے پہلا تو میں کہوں گی جو ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ جاپان میں بہت سارے یو نو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مطلب ہمیں لٹرلی چاہیے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں انفارمیشن کے، ایون وہ اردو میں ہو، کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کو جاپنیز نہیں آتی ہے، انگلش نہیں آتی ہے، تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا نا۔
5: آئی تھنک اسپورٹس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ایک چھوٹے سے بچے بھی ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، تو بچے صرف ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک اگر ہم اسپورٹس جو ہے اس سائڈ پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہو۔
6: سب سے مین ہے بیسیکلی وہ نمبر ون ہی ہے، قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے جو تیاری ہے،
0: صحیح،
6: تو اس سے جو بیسک جو معلومات ہے وہ ہونی چاہیے۔
0: ٹھیک،
6: پارٹنرز کو
0: سفر و سیاحت۔ اچھا، جاپان کے اندر یا جاپان سے باہر؟
7: آئی تھنک جاپان کے اندر۔
0: کون کون سی جگہ ہے آپ جہاں دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے؟
7: وہ جگہ جو انسین ہے۔
0: بچوں کے جو پروگرام آپ نے انتخاب کیا،
7: جی
0: ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے بچوں کو کیا سکھائیں؟
7: موضوع جیسے سیوک ریسپانسبلٹی،
0: مثلاً اس میں
7: مثلاً کہ جاپانی بچے جو ہیں ان کے اندر یہ بہت، وہ لوگ کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں،
0: صحیح،
7: لیکن ہمارے بچوں میں ہم نہیں کر پاتے، تو اگر ہمیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں، لائن اپ ہونا، اپنی باری کا انتظار کرنا، اور اپنی ہار مان لینا،
8: صاف رکھنا اپنے ایریا،
7: ہاں صفائی کو نہیں۔
9: بزنس اور ٹیکنالوجی،
0: بزنس اینڈ ٹیکنالوجی،
9: کیونکہ دیکھیں بزنس اور ٹیکنالوجی، آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، اے آئی، ہر کسی کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے۔
10: اچھا، میرے خیال سے جیسے جو پاکستانی ہیں جن کو ابھی لینگویج نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ادھر کی نیوز کا پتہ چلے، تو اس کے لیے تو آئی تھنک یہ حالات حاضرہ ہے۔
0: سروے میں حصہ لینے والے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ۔
2: سامعین، یہ فیسٹیول پاکستانیوں کے لیے نہ صرف مل بیٹھنے کا بلکہ اپنی ثقافت کے پوشیدہ پہلوؤں کی دریافت کرنے کا بہترین موقع تھا، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھیں جاپان کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، دونوں کے درمیان میلوں کی دوری ہے، لیکن اس میلے میں آپ نے پوری پاکستانی ثقافت دکھائی، جاپانیوں کو اپنا سارا متعارف کرایا، بڑی ہی زبردست کوشش ہے۔
0: امید ہے کہ یہ فیسٹیول جاپان اور پاکستان کے عوام کے لیے مستقبل میں مزید قریبی تعلقات استوار کرنے کی بنیاد بنے گا۔
2: جی خلیل صاحب، اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کرنے لگ گئی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے،
0: تو این ایچ کے ورلڈ جاپان کے میزبانوں وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
11: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: تصور ہے جو اس انعام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی کو پچھلی زندگی کے اس کے اعمال کے نتیجے میں موجودہ زندگی میں ملتا ہے. اس کا مطلب خوش قسمتی ملنا بھی ہے.
1: اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاپرواہی یا سستی سے کام کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت یا وسائل صرف کرنے کے بعد انسان کو پرسکون اور مستحکم ذہن کے ساتھ اچھی خبر کا صبر سے انتظار کرنا چاہیے.
2: واقعی کامیابی تو صبر سے انتظار کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے.
0: ہمارے بھی کہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا. بالکل. سمن، یہ کہاوت روایتی ایروہا کاروتا محاوروں میں سے ایک ہے. تو دوستو، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
1: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں.
0: جی سامعین، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اپریل میں ہم نے ایک سلسلے میں جاپان میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے غیر ملکی زبانوں میں معاونت کی فراہمی کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا. اب کچھ تعطل کے بعد یہ سلسلہ پھر سے شروع کر رہے ہیں.
1: کسی شخص کے شدید علیل یا زخمی ہونے کی صورت میں ہنگامی نقل و حمل کے لیے ایمبولینس استعمال کی جاتی ہے. نئی سیریز میں ایمبولینسوں اور ہنگامی حالات میں انہیں استعمال کرنے کے موضوع طریقے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے.
2: اس سلسلے کی پہلی قسط میں 5 اپریل کو ایمبولینس سروس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ جاپان میں جب کبھی ایمبولینس بلانے کے لیے 119 پر ٹیلی فون کریں تو ٹیلی فون آپریٹر ضروری معلومات حاصل کرتا ہے. ایسے مواقع پر ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ترجمے کے نجی مراکز کے ذریعے بیک وقت ترجمے کی سہولت بھی دستیاب ہو سکتی ہے.
0: اس سلسلے کی آئندہ قسط میں فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کی طے کردہ گائیڈ فار ایمبولینس سروسز کے مطابق بتائیں گے کہ ایمبولینس کو کیسے بلایا جائے.
2: جاپان میں ایمبولینس بلانے کے لیے آپ کو 119 ڈائل کرنا ہے.
1: اچھا، چاہے جاپان کے کسی بھی شہر میں ہوں یہی نمبر ہے؟
0: جی جی بالکل. ایمبولینس بلانے کے لیے فون پہ بس آپ نے ڈائل کرنا ہے 119-119. اس سے آپ کا رابطہ مقامی فائر ڈپارٹمنٹ کے ایمبولینس بھجوانے والے آپریٹر سے ہو جائے گا.
2: اچھا، ٹیلی فون پر فائر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ ہوگا؟
0: ہاں ہاں، اصل میں وہ بھی آپ کو وضاحت کرتی ہوں. تو ایمبولینس بھجوانے کے لیے آپریٹر آپ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے گا، اس لیے آپ ایک ایک کر کے ان تمام سوالات کے جواب دیجیے.
1: آپ کو کچھ معلوم ہے کس قسم کے سوالات وہ پوچھتے ہیں؟
0: سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہ ہنگامی صورتحال فائر یعنی آتش زدگی کی وجہ سے ہے، یعنی کہ فائر ڈپارٹمنٹ کو کیا نا، تو وہ یہ پوچھے گا. تو وہ پھر دوسرا پوچھے گا کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی یعنی ہنگامی نوعیت کا طبی مسئلہ ہے، لہٰذا آپ نے جواب دینا ہے میڈیکل ایمرجنسی.
2: اچھا، اس کے بعد
0: آپ کا ایڈریس پوچھا جائے گا.
1: اور اگر ایڈریس یاد نہ ہو؟ مجھے تو اپنا پتہ جاپان کا اب بھی یاد نہیں ہے.
0: جیب میں رکھیے گا لکھ. ویسے ایسی صورت میں کسی نزدیکی چوراہے یا عمارت یا قابل شناخت مقام کے بارے میں معلومات مہیا کریں.
2: اچھا، مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے باہر کسی شخص کے لیے ایمبولینس بلانی پڑی تھی. چونکہ وہ سڑک تھی تو آپریٹر نے مجھے یہ پوچھا کہ نزدیکی یوٹیلیٹی کے کھمبے پر لکھا ہوا نمبر بتائیں.
0: ہاں ہاں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور اس سے بھی لوکیشن آسانی سے پتہ چل سکتی ہے. پھر آپریٹر بیمار شخص کا نام، اس کی عمر اور مرض کی علامات ظاہر ہونے کا وقت پوچھے گا. اور ہاں، آپریٹر آپ سے آپ کا ٹیلی فون نمبر بھی پوچھے گا. اس لیے ایسا نمبر بتانا ہے جس پر آپ فوری طور پر اس وقت دستیاب ہوں.
2: اچھا، یہ تو سمجھ آ گئی. لیکن اگر کوئی ایسی فوری نوعیت کی ہنگامی صورتحال ہو جس میں ایمبولینس جلد از جلد پہنچنا ضروری ہو اور سوالات جواب دینے میں تاخیر ہونے کا احتمال ہو تو کیا کیا جائے؟
0: ایسی صورت میں تمام سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ایمبولینس بھجوا دی جائے گی. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، گھبرانا نہیں ہے، ہوش و حواس قائم رکھنے ہیں، تحمل اور سکون کے ساتھ سب باتیں بتانی ہیں.
1: چلیے سامعین، یہ تھیں جاپان میں ایمبولینس بلانے کے متعلق معلومات. مزید معلومات آئندہ ہفتوں میں نشر کی جائیں گی. آخر میں ایک بار پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ جاپان میں ایمبولینس کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 119.
0: اور آج کل تو سامعین گرمی جاپان میں اس قدر زیادہ ہے اور جو کہ عام ہر سال زیادہ بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے عمر رسیدہ لوگ کیا، بچے کیا، اچھا خاصا نوجوان بھی لو لگنے سے بیمار ہو جاتا ہے. اور عام طور پر یہ خدشہ کھلی دھوپ میں یا کھلے مقام میں آپ کہیں باہر ہوتے ہیں تو وہاں یہ خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے آج کل یوں ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے ایمبولینسز کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں.
1: اکثر میں بھی جب بازار میں جاتا ہوں تو ایمبولینسوں کی آوازیں آتی ہیں, اور اکثر میرے خیال میں لوگ لو لگنے کی وجہ سے ہی سفر کرتے ہیں.
0: جی جی بالکل
2: جی. اور
0: اب اجازت لینے کا وقت ہے تو صوفیہ ہمیں کیا بتائیں گی, لیکن جی خلیل صاحب کو پہلے بتانے دیں.
2: جی جی جی.
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے توسط سے ہمارے کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں
0: جو ابھی کوئز شروع ہوا ہے, جاپانی زبان دانی.
1: جی جی بالکل. اور اسی ہوم پیج کے توسط سے آپ ہمیں یہ جواب بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام سننے اور اپنی آرا دینے کے لیے آپ ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس یاد رکھیں, nhk.jp/اردو.
2: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کیجیے.
0: جی سامعین, اب اپنے میزبانوں صوفیہ جمشید, خلیل شیرازی, وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے.